chakuru kwa machota urare mfuke njamaji baji pola lapanga wa 18 njaga manje na mpresenta wa chimichupe nikuchipa kini mapeta njaga manje pola miyababala yosef yosamangino samarakuna musamarakuna